0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Country Radio.